тыңлап сандуғаш, турғай мұңнарын, қоршы олық жейнің таңнарын. Юлдашың болса, шотлық хан жырлар.

Күзләріңдә сүйі күріп, есім кейітті. Сенің ерек ерегіміні ярсып өпті. Есірді мен, кешірді мен татлы хислер.

0: Иртәнге чай Булгар радиосында без сезне сәламлибез чын күңелдән. Әйе, җәй җитте инде. Бер ай элек диярлек тә инде яңгыр явып тора бит әле аның.
1: Ой, яңгыр дигәннән хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, сез ничек килеп җиттегез, Нурстан Рифкатович?
0: Әйбәт, Аллага шөкер.
1: Йөзмәдегезме алай?
0: Юк бугай.
1: Шактый гына йөздек дәрвишләр бистәсендә. Хәтта беләсеңме, бәлки дөрестә эшләмәгәнмендер мине радио тыңлаучыларыбыз хәзер теге хөкемдар булып әйтерләр. Барам бит инде әйбит юл буенча. Һәм тегендә су шактый гына күлләвек. Хәзер үзем дә шушы күлләвеккә килеп кердем. Дик машинаның тизлеген бетердем, әкрен генә барам. Анда шақырым, 10 шақырым, 5 шақырым болғандыр енді. Ортада да машиналар тоқтап өтті енді қазір. Қоршыда бірсі келе, ол тоқтамай. Хәм зур иттіріп, сиптіріп, шәшіретіп кетті. Мен қатта қышқыртып та алған енді, мен айтам, бәлкі тоқтардыр деп, ек тоқтамады. Хәм мен нәрседен айтам, тегі шәшіреті ол бір қал. Аны яра, тегі дворниклар сүртіп ала, анары оғып чал. Тек аның шынысы бар, су бейтәлі ол тегі қымылы да, пішірағырақ табылырған екен. Ол краскаға лакка қымаша ойды. Ну, бұза. Аннары тағын шынысы бар, ол су көбейттіріп шәпшіреген сайын, тегі хауа фильтрі аша двигателіға да әләгіп зиян кетірге мүмкін деп ген фикірді әмін. Аға көрі әмін етем, андай шақта, шыннан да бәлкі тұқта бітіп, әкірінгіне шығыр қадыр. Неші керек өлесіз? Сен неші өлесіз?
0: Ну, әлбәтті тезікті кеметірге керек, шынке ол сен зұр тезіклен келіп кіргенде.
1: Әйе.
0: Су жиылып тұрған жерге.
1: Әйе, әйе.
0: Ол сені өзің өк бұлға батырға мүмкін. Мәне. Шәнкенде деген...
1: Сыплен еғалы.
0: Әйе. Бұл деген ойын мойын үш түгін.
1: Әлбәтті.
0: Бұл құрқыныш әйбір.
1: Шоң көрем әрі айтып
0: қашылар. Хәм енді мәне шылай оқ баша кішілер тұрында да ойларға керек енді әзімі көп мә?
1: Мәне, мәне, сен менің шекілді шолық бір фикірді екен. Рахмат сен ашушы жылы сөздәрің үшін. Сен мені тұнышландырдың.
0: Шей шырген керек.
1: Керек, шей керек, достар. Хәм әйді ғызәлі, достар. Сіз де язығыз, ехәлдерді сұнсыз. Онлар дүнияның есі кетсін әлі мәне. Бізді бетін тұңылар.
0: Әйе.
1: Мәне құмірді язмаған кішілер, язсын әлі бізге. Максқа, достар.
0: Әйе, номерін айтамыз. 89-117-85-55-91-5. Рахим етегіз.
1: Хайырлы ерте, достар.
0: Хайырлы ерте.

0: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушы достар, біз Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыруы, Язалар радио тыңдаушыларымыз. Рүстем!
1: Оу!
0: Сенға мұражағат ете, радио тыңдаушымыз.
1: Аха.
0: Елдердің құлағына суға әлі, сұмдайлар арқасында бүкі бұланлары деген. Менің арқасында, менің арқада. Шуны менің кебек.
1: Мен сіздің білен келішмейім.
0: Әйе.
1: Неге алай де, бүкі бұлайынды?
0: Яуса да, яумаса да.
1: Бүкі болмай тұрмайынды?
0: Сондай фикір де бар.
1: Йоқ, мұнда бет енді уақыт екі су жиылып тұрған ұрын тұрында түгел күллі оқылар тұрған.
0: Зұр күллі оқылар тұрған, бірадар. Қайырлы ерте, әлі сондай мәғнәсіз ертушілер бар қызу барып, жеуілілерге шешілертіп қалдыралар бетіне башына қадар. Киген киімін келемім дейінді, нешік шулай күн үзін үшлесі бар, сондай қәл бұлдырсын жерді пішірақ жетмесі. Внимательні болса, еділер, мен бірсіне шо шешілерді беткенлер еді. Қатырлайым, шулай оқ үшке бардым, бүтін жер жүйіш. Шондан соң әлі ярый, шондай жерді әшілейдірейім. Анда алмашқа кейін бар еді. Беріп тұрдылар. Шынаған дәуірде ме? Мұнда бізді көп әлі деп.
1: Ол, шыннан да мұна қой уақыт. Мұна сеннен тұрмай шекілі ол мұна. Ол кішіні көрмей қаласың сен. Яғылтығы бір әнәрсе қоплап тұрған боламы. Көрінмей ол кіші мұна сен. Анары сұңғы мезілгілеріне көріне. Тегі уақыта енді сұң сен енді әйбәтләп құйындырып кетесің.
0: Менің бірсінде...
1: Құйындырмасқа тұрышам, мен ол яққа бек істе барды.
0: Мен де шулай, бірсінде құйындырдым не үшін, шынки барам, яңғыр шулай оған еді, су көп еді. Ә, анда шықыр. Машина тәгірмәші шықырға шалдырт, әм түгіні. Әм мен тұқтап, тәрезәнін шырып, ғафу етегіз деп қысқырдым. Мәжіғат дейдім күшеге. Ұят дейді мен ғашыннан да. Қайырлы ерте білән ертеңгі шейлер. Кеше аштан қайтып барғанда трассада бір машина ұзып кетті. Артындан лабауыға шақты, су ұрғытты. Хәтті мен бір мезгілді менің бетке ұрғытқан сыман хис еттім. Хәм артын әйтіп қалдым енді. Ақырына өтсе не болады. Күшілер арасында бір-біріңі құрмет деген нәрсе бітіп келеміш. Онда әтінеден Сәрбинас язған. Қайырлы ертеңгі шейлер, мен үш күндер сізге бір яққада юғалы мұнда ертеңгі яқтан құйырға тұтынды. Яңғыр әлі яуа берсе бере алса ала дейлер, қайырлы болсын Сабашық шауылынан язғандар. Шылайық біздің яза еріклілден үзия апам, күндер біз оңышылы болсын, яқшы қабарлар келіп сүйіндіріп тұрсын. Жан тынышылығы, сәлеметлік насып етсен құдайымышларыңыз әр уақыт оң болсын. Ертәрі сізім білен башланғаш көңілері біз тағында сүйініп қоя жылы сәлемлерім яқындарыма, олдашыларыма, әм Бұлғар радиосын бікте әратып тұңғашы дұсларыма.
1: Қайырлы ерте ертеңгі шейлер, қойнар яңғырлы ерте бар Татарстанға. Қайшан тұқты екен бұй яңғыр шисті туйдырды пішен әзірләп болмай. Ой, түз үйдік түбәді ябып болмай, бақшаны шуп басты, жуға құтыра өліш, күнде яуа бірді тоқтамай. Сізге де сарланым әлі, может, яңғырлар тоқтап қияш шығар деген.
0: Ә, сіз білесің бе, интернетте кеше мен арыстан бір тренд көрсетті.
1: Қой сәлем?
0: Теге картошка мед.
1: Әйе.
0: Мұна мақсус қаларатқын қызын ата тұрған айтып, келіп қой қызаны, шерек вариантын. Кейін әліп тек атып жерегіз шыларына.
1: Қайырды ерте, орамда жәймі, күзмі ол, ярар орамда яңғыр болса да, көңілдерді құяш болсын деген.
0: Мұна, дұрыс сөзлі. Ең мұхимы. Дұрыс сөзлі, тәмі шейлер біздің ютуб қоябыз да, достар, алға табай давам етеміз. Қайырды ерте.
1: Қайырды ерте.
2: Олсу Әбілханова, Ғайфулла Абзалов.

0: Бірінші сентябрь Татнефть-аренада
1: Бұғар радиосы фест
0: Популяр жыршылар
2: Дәртлі жырлар
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі
0: Киліңіз
2: Татнефть-аренаның бұзын
4: Біргәләп әрітік
5: Билетлар кассир.ру сайтында
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор Қозан Талсты Рамы Бірінші Ир Украин
5: 2016
7: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда махсус харби операция ветеранлары арасында Олимпиада чемпионаты башлана. Шулай ақ Қазанда Агроволга халықара көргәзмесі өзәшәк, ә хәзер тулырақ. Бүгін Қазан Экспода махсус харби операция ветеранлары арасында Олимпиада һөнәри осталық чемпионаты башлана. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Олимпиада чемпионаты махсус харби операция катнашучылары өчен һәм алар белән берлектә үткәрелә. Ярышларда Татарстан командасын 126 махсус операция ветераны тәкъдим итәчәк. Чемпионат кысаларында катнашучылар төрле компетенцияләрдә көч сынашачак: адаптив физкультура инструкторы, санитар-техник системалар слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы һәм башкалар. Бүген Татарстанда

0: сызылған құры қияшлы әм бик үссі жәйге күннәр күті.
1: Әм келесі туған күнді Рустам Рифқатович сенде айттан.
0: Қазір 5-ші ней? 5-ші деп айтты. Узған шембеде толаған шеркелер әлде қышыта.
2: Шылайма?
0: Сұрынарайы.
1: Мұншаға кірсен бітеді ел.
2: Бірәлерсе сүртіп қойырға керек дей. Оған мен мұна шерке тішілеуіне түгіл, әлінінде уақ бүжеклер де бар дей. Мұна шулар аллергия кетіріп шығарырға мүмкін, олар тігі шішіп те шығарырға мүмкін дей. Әлінінде түрлері бар дей. Шоң көрдесілер соқ болығыз дей ма?
0: Қошу рәхет шуқын шық. Шисті тире жатқанша қадар қойуақ.
2: Шоң көрді түзелмейінді ол.
0: Менің алай қошаған ек қазір, мен бейт қазір ұстым.
2: Ярар алайса.
1: Туған күнді рахмет ұстым.
0: 1940-2019 жылларда яшаган Карим Тинчур исемдеги Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы, Татарстанның халык артисты Хаҗар Шакурова, Хаҗар апаның туган көне икән бүген. Шундый бик үзенчәлекле мөләйем ханым иде. Аның белән аралашулары бик рәхәт иде шундый.
1: Орныч мактап булды.
2: Хәм Эксіз матур қызлар деп, көп қызлардың ерекләрін яндырған. Трамвай қозғалып кетсе де, ол басып қалып, шушы матур жерін бізге бөле кеткен. Тағын көп ме жерлары бар аның, әйме?
1: Шақты жерлары бар, қам, бұйыл ол трамвайда тұқтап қалмады, ол трамвайда барды.
2: Әйе, біздің білен, популяр эстрада жаршышысы, Татарстанның халық артисті Асаф Валиев бүгін өзінің туған күнін белгілі
0: өтеді. Құтлы бас.
2: Шын көңілден.
3: Альберт Хисматуллин.

0: Болгар радиосы ертеңге шай тапшыруға.
1: Жемайғат, біз эфирдан тұр шындай қызықлығына жүртіңладық.
2: Ол бес тапқыр реттен.
1: Әй, ясалма фәхім білән үшіленген, мені көп мігіне...
2: Деп ойлайбыз біз.
1: Біз, әй, шулай, башқаруы ясалма фәхім болғайынды.
0: Ойнасың қарада, мені көп шырақлар барлыққа келе баштады, кісілер видеолар шырады. Хей, ясалма фәхім жырлы бітмен мұны дейп. Анары авторлары шыға. Тоқтағыз әлі сөздерін бітмей не
1: жазын дейді? Йо-йо-йо-йо, сөздері, бәлкі кейі де кіші өзі ижат еткендір, авторлары бардыр. Әміне башқару стилі ясалма фәхімнікі, шынки оның қой бір хәріфләрі ұл ойырыла, әйімі? Міне шыннан ғына, бік матур жер, шыңа көрі ясалма фәхімні қар уақыт, әй, нәрсеге керек, деп
2: ашуланырға
1: Ясалма фәхім болып ма?
2: Ясалма фәхімге ұқшатып жырды басқан. Жүнке, тіге стилі баранын нидір біне?
0: Бардыр, бардыр бұлырға мүмкін. Жүнке, Японияда енді ұл көптен, лайберден енді құтырып тұйдылар анда ебірлерден. Анда шылай ұқтығы ясы башлағанлар енді мақсус, ясалма фәхімге ұқшатып, аниматорлар, анимацион, әлі-нәсір
1: бұл. Мен ясалма фәхімге өзім шәқсен қоршы түгіл. Шынки оның ердемі үште, мұна қой біреулер сөйлі, мұна бік ердемі кәділер ендейме. Тек артығын тіге шамадан тұш қолану ол, қарбір нәрседе дейінді, ошауда да бет шамадан тұш, ошау әйбет түгіл, яқшыға түгіл әйімі. Шоған көрі шамасын біліп қолану, мен қалса, бек яқша.
2: Ну, мен сұңғарада бек қолана, бек нетігіні, актив қолана бастадым.
1: Нәрседе?
2: Браузер бар бітін, әйімі?
1: Әйе-е-е.
2: Танылған браузер. Шоның иісі бар. Әйе. Нинди мәғлумат біләсім бар, шындағына 2-3 сөз білән язарсың, әм ұлсына тұлы жауап бері.
1: Үрістен біләсің мә, мінә сен шулай дегеш іскәтішті, мен үшінші күн табип сұрап яздым. Қазан шәхәрінде белгілі бір табип, мінә шындай-шындай критерийлар бойынша дейді мәймә. Әм ұл мина, мәғлуматын жеткіре. Әм ұл мәғлуматыны білесіз мін ешік жеткіре түгі нелер бойынша ғана түгіл, есімі біләңіне түгіл, үзләулер бойынша, коментарилар, шәріклемәнәлер бойынша, әм башқасы бойынша, мінә ең көбі мінә шушы клиникада мінә шушы табип. Мінә шушындай клиника бар, әлі тағын мінә шушындай табип.
2: Әм ұл таңын үстеме сұрау бері, мен түгі... Тоғын давам етірген ме деген шекілі?
1: Әй-әй-әй-әй.
2: Бұтыға қазір мақтап отыру түгіл, тәжірібе білігіне ортақлашуым, нәрсесі білен ұшы мен атағын, аның білен диалог алып барып бола. Шынки мұна бір тапқыр мәлімет ол сен берді де, алайғана түгіл. Әміне бұнды үшірақта деп сұрау берсен, ол сен атағын мәлімет неті. Қардайым менің білән, мені аңлитырған әңгемәдәшіме әуірілмәсі яғы енді.
1: Әй, әйтәлер бейт, ол мұна бік көп шырақларда, қатта психологларыны да олыштырады. Қой бір әулер оның білән кенгәшләші, оралашы, юққағына шындай матур жырларда шықмай бейт енді, я выйду замуж за тебя, чат GPT деп. Бұтын сені оңлы деп енді.
0: Татарстанларда ясалма фәхімге мұражағат етем екен, шынки сұңғарада коммуналь қызметлері бойынша шикаятлары саны көбейген.
1: Ол бар еді бетінді, күнінен өк дәуам етеді,
0: өлмесің? 42%-қа көтерілген дей, шақты. Әм мұнда енді Александр Тыгин айткен, бұл үшіннан да көбейіп кетті мұражағатлар деген. Әм мұнда енді қыш білен бәйлі деп аңлата ол. Қыш күні бетінді үшіннан да тігі коммуналь қызметлер, тігі Әмі, білесіз мә, Рәсі Федерациясының дәулет депутаты Марат Нуриев аңлатқан, аның бүтінісі де шиқият түгіл. Қайбірләрі мұна күшінің мұражағат тегіне, ол тегі қайбір күшіміне яза, мен мәселен әлік 7000 төлейдірейім, қазір нешеп 9000 төлейім, ол де мұражағат, ол шиқият түгіл дей.
2: Я қанағатсызлік күні.
1: Ойыра білігіз.
0: Сіз неше сізінге шаған, мұна біз қаман тегі жүкі қаны ұрышабыз бетінді, қаман аларыны ұрышабыз бетінді.
2: Бір ұрыш қаным еқ.
1: Әйе, келең екен түлейбіз енді қоя барасың.
0: Жүкі қада өзі қызмет етушілерді мұражағат ясынлар әлі оңлатып тегі. Нихалар да сіз, нәрсе, неше қанда.
1: Сіз де түлейсіз мә?
2: Сізге
0: да келем ол.

0: Яндекс бүкілер порталы бізге 3 балл дейді. Орын өлән.
1: Әйе, кімнәрдір бүкіде отыра, біз мұнда бейіп отырамыз, дұслар.
2: Әйе, біз таманда тігі жылға бейіп.
1: Әйе, Рүстемнің көңіліне ойруша хош келді. Сен оқисың мұнда бүкілер
0: бар ма? Әйе, мұнда мұнда аграр ұрамында бүкі жәмәғат, космонавтар ұрамына таба харакат еткенде, ел транспорт халакаты болған шақтығына бүкі жиылып келе, Жену проспектінде бүкі жиылып келе, академик Арбузовға жетерек, жылайық ел транспорт халакаты болған дұслар. Дәрвіштер бестесінен шыққандамында, ел түзіклендірушілері су, тағын бір ел транспорт халакаты біздің көзәтілі
2: Жену проспектінде
0: мұнда камера қырық.
2: Тормозить ма, нормальный ер.
0: Жену проспекті, әйбет, бірамында Оренбург трактына бұрылып кіріп кете тұрған юлда, эстакадыда, юл транспорт халакаты томғасы мұнда Жену проспекті. Ууу, бүкі жиылған дұслар, именлік орамы.
1: Өтіп кете тұрған түгілеңдер.
0: Йоқ, футик орамынан алып шылайық бүкі. Анар мұна мұнда бар бетәлі бір пышмақ.
1: Қойсы пішмақ ол.
0: Біздің
1: студиядағы пішмақ
0: ол. Күнияқ вокзалы бетінде,
1: ебет? Әйе.
0: Мұнда Оренбургский проезд деп атала ол. Мұна мұнда Оренбургский проезддан бұрылып кіріп кетесің бет әлі солнечный город қатаба.
1: Әйе.
0: Мұна мұнда шылайық юл транспорт халакаты болған.
1: Соқтан иттибарлы болығыз.
2: Петровитр.
0: Квартал.
2: Петровитр. Ураман Дементи білен кестішкен орындам 2 юнәлішті бүкі. А бұлай әліне қуатып түгіл. Тіге кварталға таба бірнене бүкі йоқ дияр ем. Мұнда картаға қорандығына Ленинградский Копылов ТЭЦ орамларында әр уақыттағы ша бүкім. Әм әвет үзіліштен біз енде шығабыз кварталға.
1: Ағанда неше кірі?
2: Ағанда Чуйков, Амирхан орамларында біраз. Бүкі. Юл кесілішінде Ямашев проспектінде біраз ғана көрінемді Мусин білен кесілішкен орында Чуйков

0: болса да, тамлет тамайында яшырынган. Тамлет тамайы, жай тәмі синен табында.
1: Хава тұрыштырына мәғлімен, достар, бүгін Татарстанда өз ұшан бұлтлы күн болашақ, құрыны білден яңғыр яуашақ, яшылын яңғырда күтіледі. Жел біздің күн яқын батыштан секундына 5-10 метр тезілікті күшешен 15-17 метр ағадар жетірген мүмкен күндіз, достар, 16 градусын 6-21 градусы ағадар жыл болашақ, қозында 14 градус жылы магнит қыры юғара 4 бал, сәлеметлік әйқи барлы болғыс атмосфер басымы 749 миллиметр.

0: бериді. Сахнада Қозаның фантазия хатын-қызлар джаз оркестр шығыш жасайшақ. Кешеді ретро-джаз білен тотар кейлер өріліп барашақ, кіру ерікілі дейлі әлігі хабарды. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен еңғыр күндіс 16 градустан 25 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 14 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауапылығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22. Жей, бұлға

0: Қошы достарбыз, 8 клуб 8 минут мәркәзіміз қосанды. Біз сізді баршағызды да сәлемлейбіз, достар, көтеріңкі кәйіфлер тілейбіз. Не хәлләрдәсің сіз, достар, нешек сіздің кәйіфлеріңіз, хәл-әхвәлләріңіз?
1: Әйтәсіңіз келсе, язасыңыз келсе, ортақлашасыңыз келсе, 8. 917-85-55-91-5 біз сізден қабарлар күтәбіз енді. Радио тыңлаушыларымызда яза, қайырлы ертен, ертенгі шейлер, шуынды рәхат сіздің білен, бізді яңғыр яумы дегенлер, қойдасың ол сізді. Языңыз әлі бізге қойлардан, бізге сәлемнәріңізді жеткіресіз екен, күтәбіз сізден қабарлар.

0: Ир тәңгі шейлерден елқынлы қойнар сәлем сізге. Бұлғар радиосы студиясынан Илвера Илнар Рустам. Әмсімізге, сізге, сізге.
1: Бізге.
2: Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Тауыш берегіз, дұслар.
0: Ұлышлы күннәр, ұлышлы күннәр тілейміз.
1: Біздің радио тыңдаушыларымыз қазір қойдағына болсалар да, барысының да кейіфлері көтеріңкі болсын әлі. Елмайығыз әлі, дұслар. Міне, біз Елмай тұрға тілейміз қазір ойратны, Азалияны, Олияны, хәм Суфия апаны. Не үшін дегенде, олар қазір Құрән ашына баралар екен бүтінсі тізілішіп. Қайырлы ертебі, сізіне тыңлый-тыңлый Сталбиш ауылына ойрат білен олсуларға Құрән ашына барабыз. Рульде барушы ойратқа, Азалия білен Олияға, Суфия апаға сәлем. Исен сау барып жеттерге ясын, барыбызға да қайырлы еллар. Исен сауына барып жетігіз Құрән ашыларығыз матурғына ұссын.
0: Қабыл болсын.
1: Қабыл болсын. Тәмлі күшкен әшілерінде тиеп беріп жіберсіндер.
2: Қарағызәлі, Сталбиш ел бізнің барабай матюшын яқларында бет әлеме? Юлларында бигірек қаранғыл яқларда.
0: Нендей?
2: Тор-тор юллар мені.
1: Нормальный юллар.
2: Тор-тор. Мені ондай бұрмалы серпантин шекілі.
1: Болсын.
0: Бір давай тұрғыз.
1: Ем, екі юллық. Екі юллық бізден. Елмайыр үшін сәбәплер бірік үзләп интікме. Елмайыр үшін сәбәплер бірік үзләп интікме.
0: Алар сені ұсы тапсын, деймі?
1: Сәбәпләрі де, күшілері де енішіңді болсын. Елмайыр үшін сәбәплер бірік үзләп интік мәхәм біздің вариант ауызымны жия алмайым картыға ұқша келсе.
0: Келмәді мекен?
1: Кеше келерге тілесе
2: дейді. Келерге тілесе, кеше, айы.
0: 8-9-10-17-85-55-95.
2: Аллаға шүкір, Аллаға шүкір дейерлік.
0: Мың шүкір, мың шүкір.
1: Мен әлі шәп келмеді екен ол.
0: Демек сен ақша керек түгіл.
1: Аллаға шүкір, рахат бетайы.
2: Язығыз дұстар.

0: 51.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: Икеолог дуслар, Йылмайыр үшін сәбәплер, бүрік үзлеп интекме. 3-4 юлын біз сізден күтіп қолабыз.
1: Ижат Гүрлі енді мұнда біздің Макстам, әйем, язалар.
2: Язығыз әлі, язығыз, уақыт бар дуслар, кейненіп тұтырып язығыз. Қызғанмағыз.
1: Тұтырып та, бұшанып та.
2: Әйе, әйе.
1: Бүтін. 89-87-85-55-91-5 Макста, әйема.
2: Әйімді, илхамланыр үшін сізге яңа жүріні тәғдейм етебіз, чүнкі кімдір бейт илхамланған. Әдемек, авторлар мұнда Ғайфул Абзалов күйі, Айгүл Сәйдғалина сөзлеріне жазылған жыр.
0: Әйе.
2: Исімі сенің білән күнді сөйлешем деп атала. Башқара Сүмбіл Билалова.
0: Таңғы
2: басыңыздар бірігелеп.
3: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
4: Сүмбіл Билалова, сенің білән күнді сөйлешем. Ғайфулла Абзалов күйі, Айгүл Сәйдғалина сөздері.

0: Күлсім Білбилалова. Сенің білән күнді сөйлешем деп есімленген яңа жырын тәғдім етті Болғар радиосы дұлқынларында.
1: Сүмбілнің нешектердегі мұңлы, шындай әкірін, солмақ жырларынан соң мұнысы, ғумен бошқа түрлі формат шекілі тұйылды мен.
0: Данс, дэнс, дэнс. Дэнс поп.
1: Күңілге кіріп қол отырған жыр.
0: Қамы, ана күнде оңында ішті бұла бі?
1: Әйе, музыкаль премьера боларақ Бұлғар радиосы дұлқынында сіз, дұсар, күнде оңында бұй жарына тұңлы ешіте ола шақсыз.
2: Әйе, мотор жар.
0: Екі еліқ?
1: Елмайыр үшін сәбәплер бүрік үзіліп ентік мә?
0: Жазығыз дауымларын, дұслар.
1: Дұрстам, нәрсе әлініп қолдым?
2: Мен өз ойларымды әлі.
1: Қой.
2: Қойтым ма?
1: Әйе.
2: Қа, қойтам.

0: High heel low, bak bak kilo.
1: Әбіз шай іштік, достар. Дұрысын әйтем. Ялғанламайбыз. Нешік бар шулай, біз барысында сіздің білен бөлішәбіз, сүйлейбіз, ортақлашабыз. Шоң көре тәмләп шай іштік. Рустам, рахмет.
2: Күштәнәштәр.
3: Мен әлі бутербродны шайна бітірмәген. Иннар білен, Елбер уақыт тұзалар.
1: Чөнки біз қазір жырлыйбыз.
2: Гүзәл, Рәсимә, рәйіс язған тақмақларыны сойлап алдық біз. Әм сіздің иғтибарыңызға біз аларны нешейбіз енді?
3: Мұрлыйбыз.
2: Башқарабыз. Әй, кеттік бір кәліп.
1: Әйде.

0: Ханны хатыныңа билгертмә.
1: Ой, килеләү, килеләү, килеләү.
0: Ой, килеләү, килеләү.
1: Ой, килеләү, килеләү. Ой, килеләү, килеләү. Как будто хатыннар белмей инде сезнең премия алганнымы?
0: Белә-белә. Исә.
2: Такмак килеләү.
3: Болгар радиосында «Хава тұрышы».
4: «Хава тұрышы» шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси шмәкәр Фәхреддинова.
2: «Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала».
5: Хава тұрыштырында мәлімет, дұстар, бүгін Татарстанда айзушан бұлтлы күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырды явашақ, яшынлен яңғырдағы күтілі. Жил біздің күн якын батыштан секундына 5-10 метр тезілікті, күші 5-10 метра қадар жетірем мүмкін. Күнді 16 градустан алып 21 градусқа қадар жылы болашақ, қазан дәлігімен арда 14 градус жылы, магнит күрі юғары 4 бал, сәлемет

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі синен табында.
1: Жай, Болғар радиосы жайығызны ұнастыл мұсылық етер. Болғар!

0: О, балалар, ура! Азапландым номер қызыны іште алмайша. Балалар, енді сіз меңа 76 ешбеттілік яза едім сізге. Урицкий парк янында сізден бүлікті алған едім. Дайми тыңлаушы қыз бұларақ ератып тыңлайып, сіздің шындай көңіл алып барасыз. Рақатланым күлем, ішлерім дір-дір сілкіні. Рахмет ялсын сізге. Мен хар вақыт сізім білен, шынки мен ялғыз тұрам деп язған арай тыңлаушы қыз.
1: Рахмет, бек зор біздің білен болғаныңыз үшін. Міне, Аллаға шүкір, қазір енді номерінен тіркеп қойыңыз. Бірге болайық, бірден болайық. Хабарларыңыз болса, әйтер сөзіңіз болса, сәлемдеріңіз болса, ғұмман сөйлесіңіз келсе, бізге жазыңыз 89-17-85-55-91-5.
0: Не хәлдесің?
1: Нәрсе болды үстем?
2: Мен не?
1: Не?
2: Интернет келем әлі мен.
1: Не?
0: Айтишник болдың мәлі. Айтишник болдың мәлі.
2: Әйе, боласың мұнда. Нең әті үстеді? Нәрсең әті үстеді әлі?
0: Құрағыз әлі. Міне балаларының әтиенелерге нешек телефон білен қолану үйрету балалар тарапынан. Ол норм мы, ейсе стрем мы?
2: Балалар үйретсе мы?
0: Ей.
2: Норм. Норм әлбәтті. Әтиеніне, дәвәтіне, шынки балалар, алар біліп туа.
0: Ей.
2: Әбіз Кубайбірді, мәселен, мен актив қолданушы бетінен бір қарағанда, мен білем бетінен, барысында білем
1: шекілді. Мен білем бетінде деген.
2: Ей. Қой оқытта шын бірер сұрау келіп туа, тұқталым айтам, өзім интік кәшіп айтам, егітлер келігіз әлім айтам, қой қасы. Шал-шылт, алар бетінен бармақ игірі, әздірлер, бетем рахмет, болды. Хәм, нәрсе болды бұ, нешік болды бұ, нешік шылай ішләдің аны деп сұрау да ек.
1: Сұрап тұр, тұқта-тұқта, әкірінірек қылан әлі деп.
2: Жо-жо-жо-жо.
0: Қақ көзілігімді алып келем.

0: Жамағатство.
1: Нәрсе, эйт.
0: Неге біз бұл хақта әлі бүгін бір топқырда әйтмедік?
1: Нәрсе тұрында.
0: Неге біз мұны иқтибарсыз қалдырдық?
2: Нәрсе тұрында соң? Әйтінді.
0: 260626.
2: Исән мі қайырлы ерте құдағы? Эфир башында айттым ейш.
0: Айгелім сені, айгелім ұғанды. Тұлы састарта бұл маңа сана алмай.
1: 260626. Бүгін үйләнішушілер, ғайлі құрушылар, қам шушындай мотор сандарға шанып, өзінің келешегін юраушылар шақты болыр мен ақалса.
0: Елінар, мен әні қаттырлейм. Сен әлі мотор сандар деп те айттық әлейм.
2: А все инде, все инде.
0: Можно было просто подыграть.
2: Все инде. Ней,
0: он да... Алтыдағы, блин, он тұлғандағы сайырлар бетінде.
2: Білесі ма нәрсе, яндар білгіштер? Білгіштер, білесі ма нәрсе?
1: Тырышмағыз әлі зин қарыш.
2: Қатын қызлар дей. Қатын қызлар
0: дей. Нәрсе, қатын қызлар.
2: Өзлерінен 16 сантиметрға бейгірек болған партнерларыны сөйлейлар дей.

0: 16 сантиметр каблок.
1: 16 куб мы было он минен.
2: Ну синен 16 сантиметр был.
0: На бу утас. На бу утас. Людей хатрисма. Да вы умрешь просто на 16 сукадар.
1: Я узин нам бразура.
2: Ой.
0: Минен давай. Ага, мне давай брат, ешь ты на мене.
1: Ага. Юмин бит бутранки блай бельмим. Юнешим бастру.
2: Что я Мальвира?
1: Тега не.
0: Он сидит у стола я рыбит.
1: Ну не всегда. Я это я говорю.
2: Синен не ингин дидрес там.
0: Буем. Минем буем. Минем буем. 174.
2: Мне 174, 175 сантиметр бу эталон был обсаналады.
1: Син эталон рыстым.
0: Ты мэм шишелды хатта.
2: 175.
1: 175. Мин 160, берме 162 кэмэ мин.
2: Мэне?
1: Мин кишкэне.
0: Йок, хазэр... Нэ син 175 дейвэ?
2: Йе, йе.
0: 160?
1: 160, берме 162 кэмэ мин. Шылшама.
2: Угу. Шоңа 16-ны қошасың
0: ма? 160, 159.
1: 160, 159.
0: 159 сантиметр бұл ғаты ештенің сиганярың.
2: Әйе.
1: Светлана, неше сантиметр?
0: Ол 16 білесі сәбесі.
2: Біз бір бойда, біз бір бойда.
1: Сіз бір бойда.
2: Әйе.
1: Альбина?
0: Неше сантиметр сенің бойын? Ну, 16 сантиметр айырмай ғой енді, точно.
2: Теге, дәрсе деп аталады ол, теге. Пшак мың дейі бұлау етелі?
0: Неге?
2: Оның ең бұйынша ересің сен қазір. Өші құрайыннан.
0: Неге?
2: Альбины бұйын неше деп.
0: Сен түгелсі білесің ма?
1: Біз бір бұйда дейді бейді.
2: Біз бір бұйда!
0: Ярар әлі сен бір кінді бақсы, ұмышырға едіп отырған дейін әлі. Бір әрсі білен, парықта дейді.

0: көңіліңіздің қонатлануын тілейсіз ме?
1: Әйде,
0: қонатландыра тұрған есімайсылар оқиға әлі. Қайырлы ерте болға радиосы дусларым, дусқайларым, ертәңгі шейлер деп яза бізге Лер апа. Гіл сізнің біләңгіне өте ертәңгі шейлер. Үшігізді бик-бик шоя, үшігізді бик шибер, сізнің топқыр сөзлерігізіні тыңлап, исен кетер. Оңышылар, хәм саулық сізге Лер апа деген. Лер апа, рәхмәт бек зор.
2: Алтынларым өзімнің өтіресіз күлдіріп, қоян жиылғансыздыр сіз бірге. Ескеткеш Гүлнұр апағыз. Мен Қазаннан, яшагыз, жимешкайларым, ішлагыз бірге-бірге бізді сүйіндіріп, зор рахметлер сізге.
1: Амин.
0: Ой, шынды жылайма.
2: Рахат.
0: Шынды рахат.
1: Қонатландырды шыннан да.
0: Мені бет енді елмай тұр үшін, қонатландырыр үшін көпті керек түбілі.
2: Үшті енді жетемі?
0: Неге оқша?
2: Йоқ, бұтығы шортлыра бұшты.
1: Шортлыра
0: бұшты. Міне кешейме, міне шушы Горки урамы біздің мәселе, неймі? Хәм онда Google урамы бит, міне мәселе? Міне шул Google урамыннан, Горки урамын кесіп, шыға енді жеулілер елінен, шыға тіге робот.
1: Тегірмәшілі.
0: Не, тегірмәшілі енді әйе робот.
2: Дүрт тегірмәшілі.
0: Дүрт тегірмәшілі.
2: Антеналы.
0: Енді. Негедір мен аларының жонлары барсыман. Білмейм енді ей, мен көздері барсыман. Шынды мен қызғанам енді аларының.
2: Ол сені көргеш елмайды мұсың?
0: Тыңлап тұр. Қазір шынан сон, мұнда бір кім шықмай. Мен басып тұрам. Мен шықмаға шылда шықмай. Мен деп, әйде шығабыз. Дегеш мен айырды, әй, мен елмайды, мен де жоны елмдірлайын.
1: Аның теге әстегі антеннасы бип-бип бітмәді ма?
0: Йо, олай мәді.
1: Рахмат, кіріп.
2: Деп ерді басында.
1: Ортыңнан барыр бір заманды.
2: Ортыңнан қалмастан ешерсің?
0: Йо, анансың, білесің мәне, ешіл, мен тұрға кеттім, аңа бұрылырға керек.
2: Ол сол яққа кетті.
0: Аңа, әй, аңа бұрылырға
2: кеттім. Ол кеткен дәкіп сен көз қысып.
0: Йоқ, тыңлағы сіз. Қазір онда ешіл янаймы, бір жеулі де йоқ, ұранын кесіп шықмайаймы? Хәм ол шықмай. Ол шында тұрды.
2: Тұрды.
1: А сен білесің сон, Эльвира?
0: Мен шында яны қызғандым, өзімнің кері бұрылып шылынан шығасым келді.
1: Әлігі кіші білмәсе де, өзі әйімі нендей ауырлықтар ұзған оның курьері оңа ризықны кетірір үшін. Мен шында кіші есімінден болса да сен үшін, өзімден рахмет әйтем. Рахмет сен, Эльвира, кішіні ош қалдырмағаның үшін.
2: Ол мұғайын шыпыртқына бұрылып сені қарап тұрғандыр.
0: Көзі білемені ұзатқандыр.
2: Түгер ұша жер бар түрлі. Я вернулся посмотреть, я вернулся.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәлімет ұстар бүгін Татарстанда ойыз ұшан бұл күн болашақ ұрыным білен қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел біздің күн яқын батыштан секундына 5 метр тезілікті күндіз 16 градусын алып 21 градусыға дәрежелі болашақ. Қазанда 16 градус жылы магнит қыратыны үш тұслар 2 балл.

0: 6 әйе дұстар, 26-шы күні үйініміздің қоп деп айтасы келі, кейтмәлі, ошық ма деп айтасы келі үйінімізге, легенінді бүгін жұмға күн дұстар әм, жұмға біз мүбәрәк бұлсын, изгі тілеклері біз, дұғалары біз, қобылардан бұлсына мотор етіп дұстары, сиініп, шатланып, шықыр етіп, рахмет етіп, рахмәтләр әйтеп яшәргә насыйп булсын. Сез сәламнәрегезне юллый аласыз Макс номера ачык безнең һәр вакыттагы 89178555 915 номеры сезнең өчен.
1: Лилияна Ирназарова.

Яңғырлар, бұлытлар деп мұңаймек дұстар, жай болғаш барысы да бола, яңғыр болмаса да нашар болар еді шылай бет. Өмен Татарстанда июн ақырына қадар тұтырықсыз ауа тұрышы сақланаша дұстар, енді июн тәуіманларға бейғаз уақыт қалды. Демек, июлді үміт етәуіз, кітәуіз, біздің енді шын жай әйленіп қойтыр деп Аллаға бұйырса деп әйдегенде айымы, температура қоны башқа түбенеге, аналар яңадан көтеріліміне үйінді. Һәм бүген ертегі бір сікінге республика күн яқтан келуші шираттағы циклонның атмосфера фронтлары хакимлігінде болашақ. Түбек территориясының көпшілігі үшінде яңғыр, һәм енді күшілі яңғыр, ешілімді яңғырлар болырған кен орны білән шылауы бақыты циклонның тыл әлішіне күн яқтын батыштан ағымнар салқын хауа алып елуін дәуам итешек дұсларым. Мінә шылай температура демегәлі түбені ергеді мәмкен, ләкен енді біз әйтеуімше мұңаймыз біз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкінді түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуді әуізәге әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: 19 градус жылы, кыяш болты, Қазанымыздағы магнитик активлік 2 балны тәшкил етеді, атмосферасы 749 мм дымлылық, 70%. Һәм бүген көн дәвамында дуслар яшенле көчле яңгырлар дип фаразлаганнар иде синоптиклар. Ничексең, сезнең якларда, сезнең тарафларда аларның фаразлары тормышка аштымы әле? Көнчыгыш районнарда 25 градуска кадәр җылы дип фаразлыйлар белән, мансы тормышка аштымы әле, дусларым? Сезнең якларда ничегрәк кәефләрегез, һава торышының кәефләре ничек, безгә хәбәр итегез.

0: 21 градусқа қадар жылы болуы күтіледі. Қазанда бұл минутларда 19 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім етті.
2: Ишетесіз ме?

0: 8:28 26:06 2026 мінашындай мотор сандарға сықланып, мен Файл Ғимадов әмәгізгі де изгі жұмға қойнар сәлемлерімді, изгі тілеклерімді еріштіріп, дуам етамдыслар келіп ерішкен сіздің қабарларығыз. Қайырлы күн, Файл, сен оңышлы үш күні тілейміз Сарман басуында барлық үшлеушілерге. Сәлеметлік, оңышылар, ватылмешен, армей, туалмей үшлеуігізіне тіліп алам. Сарманға туған ауылым Тілмәтке, үлкенлерге көп сәлем, сізіне хүрмет етіп Сарманнан токер Халит ағайыңыз берген. Халит ағай, рахмет. Яулар өзіңізге де есенлік, саулық, қайнар сәлемдер бізден езгі жұма. Мүбәрәк болсын Сарман басуында үшлеуші. Игіншілерімізге әлбетте енді ялқынды қайнар сәлемдеріміз сұрайып. Қайырлы ертелер білен пайыланым, сен бик мотор саннар білен башладың бітәлі. 26:06 бүгін бізде де мотор тантана, әні біздің ұлы Найл білен Аделина язылышалар. Үздері қазанда тұрса да бізді Лениногорскіда язылышырға болдылар. Бик мотор көркен парлар 6 ел ерділер. Институт бітіріп армей сапларында болып қайтты болдылар бәхетлі парлар. Раббу милләребезгә, көннәребезгә тыныч булсын. Барчабызга исән сау, сәламәт булык, хөрмәт, ихтирам белән мин Таһир абыйсы белән мин Зилә апа юллаган менә бит инде матур. Эй, күпме тартып сузып йөрегә булайым, Наил белән Аделина. 6 ел йөргәннәре. Әйе, тимерне кызуында сурга кирәк диләр дуслар, шуңа күрә. Әйдәгез, шун күңелдән котлап, изге теләкләрне ирештереп, көннәр менә шулай тартып сузып йөри янда еллар буен. Әйдәгез, сез дә дуслар, қолмағыз Наил білен Аделина артынан сізді де үйлендіреміз дұстарып, парлы болып, бәхітлі болып, шүкірдешіп ғымыр етерге. Насып бұлдың, е, кімдеріні үйлендірішіміз, парлы етеміз дұстары, яздығыз сізді, кімдеріні тілейсіз әлі өзігіз мәм, бірге-бірге тілеген тілеклер, шүші үзгі жұмғада әлі ғашуыра күні дәуам етеміздің әйімі қабыл болыр, иншалла, иншалла деп тілейбіз.
1: Рушат Милеуші.

Сөмбелбел алуы башларуында үрі яңа жыр дұстар әлі бүгін ғана мәне ертенге шейлер қызметтәшлерім тәқдим итті яңа жыр тансық жыр матур жыр біздің дұлқынларымызды яңғыры башлады. Сіздің білі менде күнді сейлешем, сіздер күнді дейерлік өк болмаса дәләген енді күн оралаш дейерге мүмкін сейлешебіз, оралашабыз, фикірлешебіз. Тағын мәне сейлешіп, фи

Бәхет, шатлық, сиен ішнісілер қамын қызғады. Әмін әлбәтті, оңышылар тілі бұлға радио салауатыма дәуам еті. Құтлау тәбірік нәмәлер. Әр сағатның 45-ші минутында біздің жүрлі сәлем тапшыру қысаларынан тұш. Жәет құтлау қысаларында да қабу етіп алына, дұслары, язығыз бұлға радио.com сайташа құтлауларығызның. Біздің жарлы сәлемге һәм һәр сәғатның 45-ші минутында яңғыраушы жәһәт құтлауға. Әмин радиолушылар янына Фәйрүзә Хайдар қызын шақырайым, нәк менә Болгар радио.com сайты аша килеп йөрешкән жәһәт құтлауға әлеге тәбрикнәмә. Кадерләнебезне Юсупова Фәйрүзә Хайдар қызын ғүмер бәйрәме туған көне белән чын күңелдән құтлыйбыз. Исәнлек, ұзын ғүмер телибез балаларың, кияу, киленең, анык-анык чыкларыңның хөрмәтендә яшәп, яратабыз дип иң изге теләкләрен, иң матур җылы хисләрен юллаганнар Фәйрүзә Хайдар кызын гомер бәйрәме туган көне белән котлап, кушылабыз, тәбрик итәбез бездә, чын күңелебездән үзегезне.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінеу ашқазан

0: олар үшін программа күтілі. Ескертіп жабыз, Грон-Бетон бейрамы 2019 жылда да береді өткерілген идейінде. Ойкен ауылы территориясында инфраструктура әзірленген, қынақларына оға шыртлар қоршы олашақ, онда Удмурт халқының традицион кейімнәрі, милли ризықлары һәм елалары білен тоншырға мүмкін болашақ. Татарстан цифрлы үсеш министрлығы Татмедиа агентлығы медиа проектлар үшін ел сайын өткерілі тұрған грантлар конкурсына ғоризалар қабыл еді. Ерден масы бөлімі ғылмайшырларында һәм интернетта Татарстан дәулет тілләрін һәм республика халықларының башқа тілләрін сақлы өстір мәсәлілерін яқтырта тұрған проектлар үшін қоралған ғоризалар 14 августа қыдар 3 номинацияда қабыл етілі. Олар интернет шілтері үшін иң яқшы медиа ресурс проекті, интернет шілтерінде туған тіліні яқлау бойынша иң яқшы интернет акция проекті, социаль шілтерлерде туған тіліні популярлаштыру һәм Қауші ең яқшы проект. Һәр номинацияда ең яқшы іш авторлары үз проектларын ғамәлгә ашыруға яисе үстерүгә грант ала. Быйыл аның ғұмуми суммасы 450 мең сум. Тулырақ мәгълүматны 231-77-61-231-77-52 номерларына шалтыратып біліп була. Телефон номерларын қабатлайм 231-77-61-231-77-52. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда ойыз үшін бұлытлы күн бұрыны білен яңғыр күнді 16 градустан 25 градусқа қыдар жылы бұлығы күтілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Қазан сили, хайырлы күн, ассаламу алейкум достарым, достайларым. Жырлы сәлем, қойнар сәлем, ихлас сәлем, нәр біздің дұлқынларымызда. Әмі әлбәтті құтлау, тәбірік немәлер болға радиосы дұлқынларында. Күндізгі 12 білен, 1 арасында, кешкі 8 білен, 9 арасында жырлы сәлем тапшыру қысаларында. Қазанымызда 1-11 минут, сіздің

мен Файл Ғимадов. Жұмғағызды мәбәрік болсын, достар, езгі тілекләрі қабыл болсын. Әм біріншілерден болып, bulgarradio.com сайтына келіп ерішкен біздің сайтығызға. Фәкәт сайтығызға қабыл тіп алына қытлау тәбірек нәмәлер. Айдар Фаварис ұлын ғырмәт білен шақыр емәлі. Ознақай районы Урсай ауылында туып өскен Шай Султанов Айдар Фаварис ұлының ғымыр бейрәмі 60 ешлік юбилейі. Ғазиз кішіпіз қадырләтиевіз Айдар, қытлыйбыз сені 60 ешлік юбилейін туған күнің білен. Шундай зур һәм яқты бейрәмін күнінде. Біз сені ихлас қытлауларыбызны юлдайбыз. Қадірлі кішіпіз, сіңа болған тілекләрібіздің ең мәхемі олдағы ғымыр елларыңда, тұрмыш елларын именлікті, сау сәләмәт болып, бәхітлі күннәрді шатлық білән өтерге ясын. Келешекті де балаларыңның, ұнықларыңның, туғанларыңның шәфқәтлілігін, мәрхәмәтлілігін, иқтибарын һәм иқтирамын тұйып, әнеебіз Нәзимә білән хәйірлі, бәхітлі ғымыр итегіз. Иң изге тілекләр белән тормыш иптәшең Нәзимә, балаларың Артур, Инже, кияуың Ильяс, киленең Лилия, оныкларың Ралина, Карим, Камила юллаган әлеге ихлас матур тілекләрне. Әлбәттә, кушылабыз, әлбәттә, кабуллардан булсын шулкадәр матур, якты ихлас тілекләр. Һәм инде Шай Султанов, Айдар, Фаварис улан ғымыр бәйрәме туған күне юбилейе белән тәбрик итеп соралган җырны Болгар радиосы дулкыннарында бүләк итеп яңгыратабыз. Үзегезгә рәхим итеп тыңлагыз.

Ознапай районы Урсай ауылында туып өскен Шайсултанов Айдар Фаварисұлының ғұмыр бейрамы 60 яшлік юбилейі. Ғазиз кішіміз қадірлі әтейіміз Айдар, құттыбыз сен 60 яшлік юбилейің білен. Шынды зұр һәм яқты бейрамын күнінде біз сеңа ихлас қыздауларыбызны елдейбіз. Қадірлі кішіміз, сеңа болған тілекләрбізнің ең мәйімі алдағы ғұмыр елларыңда. Тұрмыш елларың еменлікте, сау сәлемет болып бәхірлі күннерді, шатлық білен өтерге ясын келешекті де, балаларыңның, ұнықларыңның, туғанларыңның шәфәтлілігін, мәрхәмәтлілігін, иқтибарын һәм иқтирамын тұйып, әнеебіз Нәзимә білен қайырлы бәхетлі ғымыр етігіз. Еңізгі тілеклер білен тұрмыш ептешің Нәзимә, балаларың Артур, Әнжі, Киявың Ильяс, келінің Лилия, ұнықларың Ралина, Кәрим, Камилла деп иланылған әлігі құтлау Бұлғар радиосы тұлқынларына bulgarradio.com сайт аша дұслар. Сізді өзіңіздің тәбірік нәмәләрігізіні, құтлауларығызны біздің сайтқа язығыз. Латын қарифләрі білән үзіліп табығызда, поиск виктан үзіліп системасынан біздің сайтығызны кіргіз, құтлауларығызны, яратқан жарығызны бөлі кетерге мүмкіндіклер тудырылған.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі. Синең табында.
1: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің инде. Хәзір мангаллар, мангал зоналары да ясылар икән. Үстәүенә китереп тә куялар.
2: Менә ишмасам уңайлы.
1: Тимир Пеш, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Компания Сабинские окна производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
6: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед, наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Сіз кәрі ғандысы бұл өйтімал, одан табибілі кенгер шүкірек.
8: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

Қоздан уақыты 1:14 минут. Уақытыбыз бар, достар. Әмегізге де оңышлы матур күннәр. Жұмғаларыбызды мәбәрәк болсын. Езгі тілекләр, қытлаулар уақыты. Оқырына яқынлашты. Ләкен сәлемдер уақыты біздің енді шексіз дейірген мүкенін. Күн дауымында сіздің қытлауларығыз. Донкола сәлемдеріңіз яңғырап тұра. Құтлаулар біздің сайтқа қабыл етіп алына. Енді сәлемдер. Макс номері 891-78-555-915. Мансынды келген әр сіздің сәлемегіз біздің дұлқындарды яңғырап бара. Матур жырларға оралып, Бұлғар радиосы дұлқындарында яңғыраған. Достар, алға таба дәуам етеміз. Әм қатларығызны да юлларға мүмкінлігін істен шығармағыз. Құтлау қатлары тұрында тәбірік нәмәлерігізні. Әдеттегіше 420-015 біздің индексіміз, 420-015, Татарстан, Қазан шәһәрі, Максим Горький урамы, 15-ші үйірт, Бұлғар радиосына деп язып жіберігіз. Құтлаулар білен бәйлі сырауларығыз туа екен, рәхім етіп үш күннәрінде, сәғатлерінде Бұлғар радиосының өзіне шалтыраталасыз бізге, яғни мәселен, 570-595 телефоны біз, Қазан шәһәрінің коды 8-845.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Олдағы бірнеше күнде температура, ауаның температурасы бірнеше градусқа төбене, я достар. Мына қазір 18 градус жылы, яманай тек активті 2 балына тәшкел етті. Атмосферасы 749 миллиметр. Ертеге жұмғариятымызды алмашының шам болатылы, орны білен күшілі яңғыр яуы мүмкін. 9-14 тілі жылы күндіз 15-20 градус шамасы жылы фаразланылатын якын батыштан жилінің кезілігі күшеген бақытында секундына 14 метрға жетерге мүмкін.

0: 12+. Әсіз білесізмі?
1: Дуслар, иң зиянлы ош бұлуын іштігеніңіз бар еді мекен. Мұндай ошны бік еш ошарға тұрышмағыз дей білгішлер. Нинди ош тұрына сөз бара екен? Гастроэнтеролог Анастасия Гостроус иң файдалы хәм зиянлы ошларыны білгіләді. Тобы прослауынша салянка иң зорарлы ошларының бірсі. Эксперт білгіләуінша тұз көп бұлу арқасында итлі салянка ошы иң зиянлысы. Организм

0: Ин файдалысы буларак, ул қоймақсыз ғана ешілше ошы-ошауны хэм ортық мойлы болмаған тоқ шулпасы үшіні білгіләді. Урман гүмбелерінен әзірленген ош иммунитетні нығыта, әмі 3 ешке қадар болаларға оны ошатмауын йоқшырақ. Шулпаға темні күшейтуші пакетиклар салынында табиплар кеңеш итмей. Сәлемет үлкен кішіге ош-ошау мәжбүрі түгіл, чүнкі сыйықлықны ол шейден, жилек жимыш хәм ешілшелерден да оларға мүмкін. Файдалы ош негізді ешілшелерден, мойсыз иттен хәм болықтан тұруға тиеш дейіп білгішлер.
1: Әсіз білесіз мі?
2: Исіңдемі, нинди гүзел итеп, келген иді бізге сүйірлер. Йүрегі біз тыңғы табалмыша, әлленішік, ұзақ.

0: Мы мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы пайдалы компонентларынан тұра. Шушы пайдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қан әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға пайдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалләше, қанның артық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, ұйқысызлық һәм мигрен белән дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабул итү когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндерә. Санчының үсімлік компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қартаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начаруын туясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналган медицинасы ягынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылышының

0: сұрақ, жауабын бізден сұрақ. Киндерида сельхозна бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Әлі бұлыт лавала, әлі яңғыр себелі бала, әлі қияш болқы бала, дұстаршыма көре температурда өзгеріп тұра 20 еді, онар 18-ге түбен әйді, қазір енді 19 градус жылы қозанымызды. Геомагнитик активтық 2 балына тәшкелейді, атмосферасы 749 миллиметр. Ертеге 27-ші июн алмашының шам бұлытлы, орны білен күшілі яңғырлар, ықтимал температура тіліне 9-14, күндіз 15-20 градус жылы фаразлы синоптикларығыз.

Туған ауылларыбызға, ауылдашыларыбызға, яқташыларыбызға ялқынлы қайнар сәлемдер. Студияда мен Фаил Ғимадов, шылай ғынды қайнар сәлемдерімізді әр біргізге де еріштіріп, дұстар. Алға таба дәвам етеміз, үшінші 11 минут башқалауыз қазанымызда. Бірінші, әм бірісінден алып, 10-ші июльге қадар енді июльге көп алмады, дұстар. Ерақ нәрсе турында сөйлемейбіз. Татарстанда ғайлі әм мәхәббәт туғырлық күніне бағышланған ғайлі отнасы ұзашақ 10 күн дәвамында. Әлеге оңайдан республикада 700-дән артық түрлі шаралар ұйыштырылашақ, дұстар. Мен нинди шаралар ол? Зор әһәмиятке ие матур бейрәм якынлаша. 8-нче июльдә ғаилә, мәхәббәт һәм туғырлык көне билгеләп үтелә. Татарстан Республикасы ЗАГСлары һәм шәһәр район хакимиятләре белән берлектә әлеге вакыйгага җинтекләп әзерләнә башлаган иде, дуслар. Башлаган эш беткән эш, дуслар, уңышлар телибез без һәм инде әлеге ғаилә көне, туғырлык көне, гомумән әлеге матур бәйрәм, мәхәббәт көне матур гына узып күңелдә бер якты хатирә булып истә калсын әле менә кемнәр ғайлә кырга җыена, кемнәр ғайлә кырган бүген менә инде тәбрикләделәр 6 ел бергә йөргәннән соң ниһаять ғайлә кырдылар дип чын күңелдән котлыйбыз, дуслар, бер булып бәхетле булып.

Енді достар, селі башылаған едік. 8-ші елді ғайлі мәхабәт әм тұғырлық күні белгіріп өтілі. Жол оңайдан 1-ші әм 10-ші ел аралығында Татарстанда ғайлі мәхабәт әм тұғырлық күніне бағышланған ғайлі атнасы ұзашақ. 700-дан артық түрлі шара ұйыштыру көзді тұтыла, мұна ұзылан ел 6 шара өткерілген болса, ғайлі атналығында 2 ел енді мұна республикада әлігі бейрем шылай зұрлап білгілі бүтілі екенім. Бұйыл енді 700-дан артық шара ұзашақ деп хәбәр етәлер. Ғайлі атналығы Татарстан бәхітлі ғайләлер территориясы лозунғы. Шығары астында ұза республикада ғайләлерге әр яқлап ярдәм ету, традицион ғайлә қиметтерін сақлау, үстіру, ғайлә ша отанпәрбәрлік тәрбие беру бойынша системалы үш алып барылырға тиеш икән. Достар, сез ғылымен мына 8-ші июль ғылымен нешіктір ғайләгізнің үзігізнің гіне білген шындай бір бейірәмі бар ма? Әлі енді шушы ғайлә тұғырлық күні, мәхәббәт күнін зұрлап белгілі өтесіз ме? Бұ күн сіздің тұрмышығызда нені де болса әхәмиетке ие ме? Язығыз әлі біздің мақсынан әрі.

0: Жоға радиосында хауа тұрышы.
1: 18 градус жылы қазір қозданымызды, озырақына бұлытлы, геомагнетик активлік 2 балына тәшкелейді, атмосферасымен 749 мм, жағыштырмаша дымлылы 66%. Ертеге республикамыздың апас, Буатеті, Шүпірәлі районарында ешінді еңгірлер болырға мүмкін, достар. Тіліне 9-13, күндіз 15-19 градус жамасы, жылы деп паразлы синоптикларығыз. Жел юнәлішін өзгертушен, түнек күн батыштан күнек күн батышқа секундына 15-17 метрға жетеді.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеренке була. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сөйлешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексы. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшейте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары

26.06.2026. Мен үшіндей мотор саннар болған бүгінгі күні дүнияға келген. Һәм туған күннәрен белгілеп өту үшін біздің құрметті шәхестеріміздің барлығы қалай достар, біздің үшіндей мотор ғұрып-ғадатымыз бар. Хәжер Шәкурова біздің актрисамыздың бүгін дүнияға келген күні 1942-2019 жылдарда ғұмыр еткен әдебиет ғалимы жазушы Ғали Халид 1915-1992 жылдарда ғұмыр еткен. Һәм инде бүген туған көннәрен билгеләп үтә. Безнең хөрмәтле җырчыбыз Асаф Вәлиев Болгар радиосының дусты өчен күңелдән котлыйбыз. Асаф абыйны Ринат Шәһидуллин җырчыбыз. Ләйсән Хафизова журналистыбызның бүген каләмдәшебезнең гомер бәйрәме. Менә монда тагын интернет киңлекләрендә дуслар, тагын Илон Маск эшмәкәрнең бүген туған көне икән. Менә бит беләсездер инде аның турында. Гомумән космоска һәм гомумән алдынгы технологияләрне тормышка ашыру белән шөгыльләнүче эшмәкәр. Алға таба, дуслар, музыкаль эфиры біз дәвам ете Гүлнара Ғабидуллина башқаруында. Шираттағы жүр білән башқалабыз қозаныбызды 4 долларға 25 минут.

0: în șir. Ocraian, izunțigăs, jitisixendur, jitmășber, sixanduas, bișisixendur.
1: Икі мен 26 yıl, яшик ляу автоплюс.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Ринат Гилфанов. Одашкан бала. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Кімдер қол шатырлар білен, кімдердір курткалар білен қоқпыланып, егірелер дұстылар дәрезеден күс алған едім. Не ішін дегенде, әлбетті яңғыр қия башқалағыз базанда әлігі мезгілді. 19 градус жылы геомагнитер активтілік 1 балына тәшкелеті атмосферасымен 750 мм. Ертеге де ешінді яңғырлар болу ықтималды фаразлы синоптикларығыз тіліне 9-14 күндіз 14-19 градус шамасы. Жылы оразланыла жил дүния күн батыштан, кішайын вақытында секундана 15-17 метрға жетеді.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қам мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бигу темле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәлемет хам күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кискінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яқшы сәлеметлігігізні соқлап қолырға ердәм етер.
1: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, санчи бары тек фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналган медицинасы ягын тусы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.
4: Болгар радиосы.
5: Болгар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
8: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
9: Авраз яңгыры да яуып алды. Үзе кояшы да чыкты, 17 градусны күрсәтә. Хәзер башкалабыз Казанда, магнит 40 хәзер 2 балл. Димәк, иртәгә 27 июнь көнне 14 градустан 19 градус аерым районнарда яңгыр күрсәтә. Апаста буада тәтерсәү яңгыр 19 градуска кадәр Мәслим Сарманов танышта 14-18, әңгірже ұрша ұлды бән қамада яңғырлық әм 18 градусы жылды файразлы синоптиклар. Адуслар, 5 туларға 8 минут қалып барам. Бұлға радиосы студиясында кешкі сәлемлерін енді мен Найля елап балам. 26 июн кешен алдағы сағаттарда біз сізінің үлән біргәрі өткәрібіз.
5: Бұлға радиосында реклама.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто үзебезгә сыман алып киләбез.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Иғтибар, терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Сіз қиялланған ишіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куйып беру. Қозан Сібір тракты 44 бі, әлікігі Эделвейс кибеті. Биіктау, зур қызыл урама, 94-ші вайырты.
3: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзегі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
4: Нәрсе бірді кейфің йоқ?
5: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
6: Лотос Мед наркология өзегі. Ұшанышылы, зұр тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
7: Ескері еғындысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешлешу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Марина Карпова.

0: Хауа тұрышу шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
1: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
2: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
3: Қаяшлық әм 17 градусы жылы қазір башқалағыз Қазанда, дымылылық 72%, магнит құры 2 балл 9 балдан. Демек ертегі 19 градуса қадар жылы болашақ ұршық марабайлар сабасында лойышта балық бістесінде шестайда еңгір. Шулай оқы көрсеті 23 бірәлі қайбыш 15-19, Леногорскеда бүгілмәді болыда 14-18, әменді күн еңгірлі болашақ.
4: Бұлғар радиосында реклама.
5: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
6: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любое.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге алды бұл. 2026 ел.
2: Абитуриентлар иқтибарына. Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл еді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155. Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге ош жылы хәтирәләр булып саҡлансын. Елмай. Бала шаҡтан таныш милли тәм.
4: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
1: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар барыбір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йортта сізіне үз ішінің ұсталары күтіп қалады.

Қолына кетірдім енді шейімі, трушкәлі шейіні пішіріп, дәмләп шей шатырған вақыт. Кешке ұш вақыты жетей екен бір дұслар. Ұшларығы шейлергі сәмлі болсын деген тілекті қолым. Олды тұлып 8 минут кетті бұлға радиосы. Яңа музыкал сәғатті сізді мен Найлә сәлемлеймі. Йолларда еше кірәғанда бүкілер ек мұн дұслар. Қайыр көплер йолларда енді қазір бүкілер әз бұлырға мүмкін. Лекен мені ертегі йоллар біраз ел бұл анда енді бүкілер бұлыр деп ойлеймін. Хәм шынсы қызық. Дүнияның көп елерінде, Ауыруша Азия елерінде рәсми рәуіште тіркелген ғажап хүнер елері бар екен. Білесің неде хүнер елері? Олар нақ мына шушы бүкілерді отырушылар екен. Егер сіз зұр пробкаға ілегесіз екен, һәм мөһим ұшырашуға сыңарасыз екен, мақсыз қошымта аша мына шулай деп кіші шақыртасыз әлегі хүнер кішісін. Соңынан сіз аңа машинағызны қалдырып, өзіңіз метро яйса жеу ашығыш ұшырашуға кете аласыз. Олған кіші есе сіздің машинада пробка ақырына қадар отыра, һәм оны үйгізге қадар ілтіп қоя екен. Соның үшін қызмет хақы да ала. Міне шундай ғажайып хүнер иелері бар екен. Әлбетте қызық тұшлы іш. Бір қоя ашықмайсың, радио тыңлайсың, сен әлі мұның үшін төлейлерді, достар. Біздің радионы тыңлағанда әлбетте енді ондай хислер екілете, үшілете, дүртілете, бешілете туладыр деп өлеммен. Ең матур жырлар.

0: біріншіден, қойды рошықсаң да, сезмейсің мұндайынды қорысың. Эх, шылтыратып оларға бұла, әлі мен ошық мен радионы тыңлайым, бүкеде отырам дейсің, әйме, қар әрсенің өзінің күлгісіяғы бар, ойланырға мүмкін, тонышырға мүмкін, мен, менің тонышларым орасында бүкеде отырғанда, бір қыз біле бір егіт тоныштық, үйленіштілер, мен шондай халлерде боласың, қар әрсенің де оң аяғын қарайбыз, қысқасы, мотор жырларымызды тыңлай-тыңлай, алға таба, дәвам етеміз.
1: Альберт Хисматуллин.

0: Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Опасовский аграрный колледж ждет вас.
1: В магазинах «Август-Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуапылығы шекленген жамғияты.
3: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет қақын ішіп бітірді.
4: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұл бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркологию зәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
5: Искер еландысы бұл өйтімал. Олдан побибілен кенешке шүкер.
6: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
7: Зәрине Осылқаева.

0: Жұлдыз радиосында музыкаль премьера.
1: Сүмбіл Билалова, сенің мен күнде сөйлесем. Айфулла Абзалов күйі, Айгүл Сейдғалина сөздері.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Хирата Нияз Сафиуллин. Егіт бік еқші кезе болып шықты, ләкен әліге қадар ол су қиыну сезонын ашмаған. Не үшін дейерсіз? Жауапға дей? Нияз сүт көбік жылы суны ярата екен. Сұлық болса, құяш қыздырса, ол екіде ойламы суға шумаша, бірнінде қорқуы да болмайша. Мен түрлі ша езі білем дейіп мақтанды автор башқарушы. Қайнар хитнейсі ол, и жаным жыры білен дәуам етір.

0: Пайнар хитта Ринат Гильфанов истем фамилисын да куря. Ринат кроль, баттерфлей, брас на спине кабы гизу түрлерін біле, хам бик яхшы гизе икен. Гизерге юренуы 6 яшлер тирасында болған. Нуслары білен сол гиздергенде суға түшіп кетіп, узыннен узымен ашылай гизерге юренген ол. Әлі мұна қадар 2 тапқыр суда да бата язғаны болған. Бұ низбәттен әти әнелерге иқтибарлыра ақта болырға кенеш етті ол. Ринат өзі де әти статусында, хитпараттау жерші статусында, хам ол бізге адашқан бала деп жерлар.
1: Мен атлаймын барын, хүрмәтлі мен кейкі өзіме.

Ширата Марина Карпова. Маринаға елған иді көліне денге жайып салсағыз, онысында да бек рәхәтләніп, ұзақлап езі алашағы. Марина қойдан нешік езерге үйренгенін қатырләмей, шулайда су стихиесін бек ұраты отырында селеді. Ол қатта өзінің дұз қызларын да езерге үйреткен. Татарстанның отқа санған артисті Марина езу дәрісләрін алып бара алыр едімі, юқ мы? Онысын айта алмайды. Әмінә жырлауын сіз аның қазір бәйәлі аласыз. Бұлғар радиосында қойнар хит-хит парадында Марина Карпова.

Біз бүгін хит-парадта артистлар білен су қиыну тұрында сілешеміз. Әбіт білесігіз келсе, су қиыну сезоны 1 июннен қошылып кетті. Ләкін жауаплылық сізінің үсті. Ұнытмағыз, су қиыну орынын сайлағанда иқтибарлы болығыз. Шулайық иқтибарығызны 12 сентябрге де юнелтесім келе. Бұ Татнефть аренада өтәшек концерт күні. Бұлғар радиосы фест тұрында есігізге түшірі. Татар эстрадасының тонылған жүршіларын, өзіншәлікілі шығышларыны көрірге тілесегіз, әлігі масштаблы оқиғадан шетте қалмағыз. Сізіні күшілі энергетика, тірі тауыш қам ұнытылмас хитлар күте. Бұлғар радиосы сізіні күте. Әліге қойнар хитна олға таба дәуам етек. Дина Хәмірі Файлатиповлар бәхет деп жүрмей. Әбіз тұңлайбыз.

0: Бүгінге шулар сезонның иң популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладығыз. Микрофон қаршында сіздің білән мин Гүлнәс Сәфәрова болдым. Тапшырының тауыш режиссері Марат Айыпов, біз сіздің білән бір атнаға сау болашабыз. Бір атнадан қабаттан бұлға радиосында ашырашырбыз. Исән сау болығыз. Иң мұхимі, өзегізіне һәм яқытнарығызны сақлағыз.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
5: 16 градусы жылы, хазір бош қалабыз Қазанда. Магнит 49 балдан 2 балны көрсетті. Демек 19 градусқа қадар жылы ертеге 23-ші пірәді Қойбышта. Базарылматы Қоқсыбай Нұрлатта 18 градусқа қадар. Орша Құқмар Байлар сабасында шылай 19 градус жылы. Хамеді еңгірлі көрсетті. Көпшілік районарда еңгір, хатта ешінде еңгір. Дұслар, енді 8 толарға 10 минут қалды. Тапшыларыны біз сізнің білен бірге әліп дәуам етеміз. Хабарлар шығар.

0: достар, жұмға кешен бәрек болсын. 8 тұлып 8 минут кетті. Тәләклерің шең ауша тұрған уақыты. Тұсымыз саннары еңгірады. Қаменде терезеге қорим дайынды қыш күні болса, бұл вақытта дым қоранға деп отырыр. Қазір машиналар тұзбыз дерек күшілер ері. Жей өзіне кенеді. Әгерше енді біраз ғана солқын енді бар ісі жей деп әйтіп болмас еді. Білмеймін, әлі сіздің үшін бұндай хауа тұршы комфортлы ма? Бұл орташа 20 градус тересі. Өзіне қарасаң бір енді рәхат та көп, ләкен жей өзінше болырға тиіш, ісі жей болырға тиіш. Келісесіз ме, жоқ ма? Жылайық енді Максты сіздің білен оралашамыз. Бізде енді жерлі сәлем тапсыру қадеттегіше. Сіздің сәлемдерін қабыл етеміз һәм туған күн құтлауларын.
1: Флюра Талипова Құлахметова.

сәлемдер болсын әлі үші бірәлі райына зұр шынлы ауылында яшаушы қадірлі әне ебізіне. Юсупова Фәйрузе Хайдар қызын туған күні біле қытлыйбыз. Исәнлік, саулықлы ұзылғы мірлер, көңіл тұнышылығы, бәқітлі қуартылық, бауаларының құрметінде шуатлықларын көріп яшауын тілейбіз. Изгітләкләр біле бауаларын кеу келіндер, ұнықлар, ұнықшықлар есімнен кеуі Динар. Міне шундай бейрам сәлемдерін жеткірген қарағыз әлі ғұрлана аласыз кеуіңіз білен шундай сәлемдер язған. Һәм әлбәттә инде менә шулай якынларыгызның кадер хөрмәтендә яшәргә язсын. Озак еллар сау-сәламәт булыгыз һәм якынларыгыз сораган әҗерне бүләк итәбез бәйрәм белән.

Итабыз, дуслар, шираттағы тәбриклеу біз Азнақай районы Урсай олында туып өскен Шайсултанов Айдар Фаварис олының ғымыр бейрәмі 60 яшлік юбилейі. Ғазиз кіші біз, қадірлі әтейбіз Айдар, құтлы біз сені 60 яшлік юбилейің білен. Шушынды зур хәм яқты бейрәмін күнінде біз сенға иқлас қытлауларымызны еулейбіз. Қадірлі кіші біз, сенға болған тілекләрімізнің ең мұхиме, олдағы ғымыр юларыңда, тұрмыш юларың иминлікті, исәнлікті, сау сәләмәт болып, бәхетлі күндерде шатлық біле өтерге ясын. Келешекте де бауларының, ұнықларының, туғанларының шәфқәтлігін, мәрхәмәтлігін, иқтибарын һәм ихтирамын тыйып, әнибіз Нәзиме белән хәйірлі бәхетлі ғымыр итегіз. Біз сені бик яратабыз. Изгітләкләр білә тұрмыш иптәшің Нәзиме, баларың Артур, Энжек, Яуң Ильяс, келінің Лилия, ұнықларың Ралина, Карим һәм Камилла. Міне шундай изгітләкләрні сізге жеткіріп қалалар. Айдар әфенді, бізді құтлыйбыз сізді шын көңілден юбилейіңіз білән. Яқынарыңыз тілеген барлық тілеклерді шынға ашсын. Бәхетлі болып ешерге ясын. Әм, Гүзәл Уразова да бұл тілеклерге қосыла.

Тобускан Шайсултанов Айдар Фаварисулының 60 яшлық юбилейі қадірлі әтейбіз. Шын көңілден сені бейрәмен үлән тәбірік етәбіз. Сен ауылған тіләкләр, ең мүхимі алдағы ғымыр иыларында, тұрмыш иыларың имелікті асау сәләмәт болып. Бәқітлі күндерді шотлық білі өтерге ясын. Біз сені бік яратабыз. Әнейбіз Нәзиме білі қайырлы бәқітлі ғымыр еттегіз. Шушы изгі тіләкләр, тұрмыш ептәшің Нәзиме, бауларың Артур, Әнжі, Кеуң, Ильяс, келінің Лилия, анықларың Ралина, Карим, Хам, Камилы. Йолап қала, бізді қошылабыз, тауым бұрқат сізіні. Туған күніңіз білен.

радиосы қайырлы кешілер деген. Біз қазіргі уақытта юлда туып өскен ауылымызға Ешіл Үзен районы Кіші Шырдан ауылына юл тұттық. Ертеге біздің ауылда ауыл күні, ұл күні біз еллар бойы күтіп олабыз. Ауылға жан кіре, қонақлар, дұстылар, туғанлар, қойталар. Хәр бір юрт өзінше бейрәм ете. Бізді енді ертеден кешке қадар Бұлға радиосы ойнап тұра. Бұлға радиосын алып барушыларыны бейрәмге ауыл күніне шақырып қалабыз. Алып барушылар артистлар да болашақ. Кешкі сәлемлеріміз ауылдашыларға жіберебіз. Ихтирам етіп, Шамиль Рәмзиге һәм Илнур деген міне бит. Жыры да туры келіп тұрды. Мәлі мен бұл СМС-ті хабарыны оқымаған едім. Міне туры келіп, менің сіздерін қуат деген көбік болды. Бұл қайырлы юллар тіребіз. Матур етіп бейрәм етігіз, ярай ма? Ана сан еді біздіңге язырсыз, рәхәтленіп, мақтанырсыз, ярай ма? Шынды яқшы мәғіне де етем. Бік сейінем, шынды ауыл күнлері сабан тойлар өткергенге, ауыл еші деген сөз шынлап та жанланып кете, бүтін дүния рәхәт болып кете, шылай біт. Сәлем, мүт бістәсінен сізді яратып тұңғаушы Нұрфейзден келген сәлем, рәхмәт Нұрфейз. Сенада бейрәм сәлемләрі.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, қазір бошқалабыз Қазанда, қорегалі 16 градус, 15 градус болған енді жылық. Магнит қар қазір екі балдымылық 75%. Ертегі 20 градусға қадар жылық. Әмәлі әйершінлі еңгір орны білен еңгірға мүмкін. Орша құмар байлар сабасы 19 градус. Лайшта балық бесесінде шестайда ашылайық 19-ны көрсетеміз. Семіз арманақ танышта 14 градустан 18 градус еңгірлі. Әгір жерші ол түбен қамыда ашылайық 18 градус жылы
2: Булгар радиосында реклама.
3: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите

қайырлы кешілер, достылар. 9-5 минут кетті. Нелер шлейсіз? Йоқларға жинмейсіздер әлі. Иртәгі йоллар. Әлі мене ол күнінен қайтып қана оралар әймі. Әлі қунақлар қойтады. Ептен үшкәлер деп шыресіздер. Мен ұшанам. Шылай бет, енді біз де эфирні сіздің біле біргеліп дәу амет ек. Мен Найлай қалам. Әм, әлбітті енді мене шыл кеште ең отыр жерлары бізді.

0: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Тамбыр қатеске түсіребіз. Ертегі өз үші аны бұлытлы күн болашақ. Ешінлі еңгір еу иқтимал дейлген. Қазір мені 15 градусы жылы. Магнит ғыры 2 балл. Һәм температура 14 градустан 18 градусқа қадар жылы. Оршақ марабайлар сабасында 19-ны көрсәті әл. Ойышта балық бістәсінде шестайда 18. Опаста бұғада тәтішті 15-19 еңгір. Шылайық әгіржі орша ұлды бәнкамада. Минзәләді зәйді 14 градустан 18 градус жылы болашақ.

қонатынғыттығыз, қазір енді ұшып кетесіз. Шотлық қуаныш, изгі көңіл білән, қоршылағыз қайыр күн үртесін, үшлеріңіз қаршақ оңай болсын, изгі хислер біздің керекті. Қайырлы юл сізге оқушылар, қола біз сізге шол тілекті оқиылар, сізге балар бәқітлі болығыз. Бәрәске 11-ші класс әти әнелер есімінен Сәрбинағыз. Мені шындай сәлемлерін еріштірген, қамына мен мұны қағына оқымадым шығыры тәлгішлерін үшін ке қойдағына оқысағыз да әлбәтті енді мені шол балар біздің енді 11-ші сыныфын, 9-ші сыныфын тамплаушыларында айтып кетеге бет зұр тұрмышқа ояқ басалар, қам бұл шығыры олар сізге де барып ерішсін, қам ең мұхимі оқиылар, қам бәқітлі болығыз, юғалып қалмағыз дейесі келі. Міне Сәрбиназының сөзлеріне біз де қушылабыз. Құлдыслар қайсығызның тауы қайсыларығызның қызлары, молайлары әлігі 11-ші сыныфына түгеледі. Әлбәтте

Достар, уақыт 21 сағат 26 минут. Міне бит, достар, болғанда юларда одаш мысың дейлер мәлі. Бізді сізге юлдаш болып, қайдағына барсағыз да, әлбетте, енді бұл радиосы сөйлеп тұрсын әлі рахат еттіріп. Міне, әлі достар дейбіз әйме, ғойля кізге, сіз неше смайлик жібере аласыз? Ғымен бір күнде нешені жібере аласыз? Смайликлар ол заманша ешлер ойлап тапқан нәрсе деп ойласағыз, ялышасыз бірінші смайликлар. Мұнан нәк 145 ел әлік. Ғади газеті бетлерінде басылып шыққан, қам нәк бүгінгі 26 июн күні білен белгілі болған ол тарихта ойлып қалған кішілер қар вақыт өз хислерін сөзсіз ғына аңлатырға тырышқан. Бүгін ісі смайликлар бүтін дүнияны яулап алды, хатта сөзлерді язмышы бірінші сурет білен де туры бір Тулы бір тарихны сілерге бұла, ирек болса, ярату болырға мүмкін, елмайы болса, тағын да білмейм, шешеклер нәрсені оңлатайықын. Міне, қызық, сіздің ингеш қолланатырған смайлик нинди достар, қам сіздің бүнгі кәйфігізіне, нинди бірден бір смайлик сүретлей ала. Әлбетте, Максқа яза аласыз, біз енді сіздің кәйфіні туры эфирда оқырға тырышырбыз. Шулай деп, міне, мен енді ғымен бұл смайликлар жіберуге әләне, міне, ісім кетеді бәйтмейм, сөзлер біле ясан тоғын да яқшырақ, лекен міне, қойшақта тезгіне реакция береге керек болғанда, ол міне деген әйбір, әм үшін лап да бұл енді телефонлар интернет барлыққа келгенше келген деп ойлаған еді ме, юғы кен бет, газеті бетлерінде де міне шолай кішілер өзлерінің хислерін юлы алғанлар, қам 145 жыл әлі көз алдына кетіргіз әлі.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: 13 градус жылы қазір башқала біз қазанда магнит қары 9 балдан 3 балға жеткен. 18 градусқа қадар жылы базар алматы қоқсы байнырлат, әгірже үршел түвен камыда, Зайда, Менделевскеда. 14 градусан 18 градус еңгір, Желил әлімет олзына қай мүслим сарман ұқтанышта, үртегі шылақы еңгірлік күн қамс температуры 14 градусан 18 градусы жылы дейфараз.

жаратмайша, жерде қиындар ол. Яратылмай, яша болама, үзілмәсілік етәк жеплер білән, бәйлә язмыш сиған жанма.